0: Jean-Marc le Colombien. Et il fait pas ça avec sa bouche, hein.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie.
2: Se pa voyage, voyage, mais tu vas voyager.
1: Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi. Avem atât de...
0: Il nous fait voyager par son talent.
1: Să trăim la intensitate maximă.
0: Ça fait les scues, hein. Radio Voyage.
1: Est-ce possible?
0: Radio Voyage.